0: Herra, stóra, herra, jöp með lenna, tjö, heldra, herra, já, herra, herra. Ágana, mána, ágana, mána, herra, herra, góla, já, mána. Mána, já, mána, mána, já, mána, gætti. Ég gætti, ég bæki. Herra, ég herra, herra, ég herra, herra, lejóka, herra, ég herra, jöpmelen, ætti, herra, ég herra, stúra, ég gvissi, gvissi, gvissi, já, gvissi. Sia herra, ja herra, jobb men. Alle, alle tjocka också det där läget.
1: Sagulat, lättebottu, tankulat, kudas, tjejerachai, ju ekke äka, NRK, samradios.
0: Hello, lelo, lo, lo, lo, lo, lelo, lo, lelo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Nad ejo kola jesko det etar lo lo lo kola lo lo lo lo lo lo Nad ejo kola jesko etar lo lo lo lo lo lo lo ejo kola lo lo kola lo lo lo lo lo lo Nad ejo koyo ra de yo le le lo lo lo lo Lo lo le lo lo lo le lo lo lo lo lo lo Na de yo ko le yo lo lo le le le le le le la le le le le le la le le le le le le le